genep teh dipisahkeun kieu. Hiji iman kana papasten HD genep sat non 5.5 bisana. Iman kana papasten HD itu anu kagenepna iman kana papasten awon salis kitu. Ya urang nyaeta iman kana kodok kodar. Ya kodok kodar hoirihi wasarihi. Itu nu awon raosna anu sae raosna oge kedah dipercanten, kedah diimani. Diimani ti Allah oge kasayan ti Allah taala sing nepikeun ka dinya rahmatullah. Ya iman ka Allah teh sing nepikeun ka dinya. Ieu teh sing nepikeun ka oh ieu teh terbaik ti Allah tadi lah perkawis no eta dina perkawis musibah misalna. Terus dina perkawis naon deui? Dina parentah. Parentah naon? Parentah naon deui? Rahmatullah. Allah marentahkeun wajib nya. Nu wajib naon? Salat, puasa, zakat nya. Itu jihad bahkan kaya jihad jadi dia apakah eta teh bakal saya keur urang bakal yakin ya temunya sebab memang Allah selalu memasihkan anu terbaik gitulah nu terbaik kapan kudu sing percaya nepikeun ka dinya tu miluna billah teh aranjeun percaya ka Allah teh sing nepikeun ka percaya sakur anu dibikeun ku Allah teh hade keur urang teh gitu tadi teh rek anu teu raos karaosna ge tetep hade gitu termasuk urang ayeuna dibare kawajiban salat kan loba anu teu nyaman karena kawajiban salat teh sehingga ditinggalkeun. Subhanallah. Lain batur umat Islam ya mah ngaku Islam tapi salatna ditinggalkeun berarti sejaman jeung parentah eta jeung teu percaya yen salat teh hade gitu tah. Ya jalma anu geus percaya ka Allah mah eta teh kahadean ti Allah gitu. Kahadean ti Allah anu bakal manfaat keur urang nu mana, keur urang anu ngalaksanakeun. Bakal manfaat teh rahmatullah nya. Keur urang anu ngalaksanakeun. Tuh, sing nepikeun ka dinya iman ka Allah teh. Iman kana keun aya nu hade mah, da urang geus sok yakin. Sok ngucapkeun alhamdulillah bahkan alhamdulillah Gusti abdi dipasihan sehat. Nya da raos atuh sehat mah. Saha nu alim sehat rahmatullah. Itu jadi perasaan teh memang ti Allah ya mah. Abdi mah dikersakeun ku Allah sehat. Ai gering. Ya luka sanes kitu rahmatullah. Teu lamang oge sami kasayan ti Allah. Emang ti Allah ngan sing nepikeun ka kasayan ti Allah teu lamang ge kitu. Kan sok aya anu ya bisa disebutkeun husnudzon baik sangka wa rahmatullah ya ketika aya jalma ya ketika nuju jag-jagna teh nuju jag-jagna loba ninggalkeun salat loba ninggalkeun kewajiban lah itu mah nuju jag-jagna teh seueur ninggalkeun kewajiban tapi ieu jalma teh memang bageur kitu nya bageur luar biasa tapi kewajiban sok ditinggalkeun da itu. Tah iku Allah sok dibere heula peringatan ya itu jelema teh erek robah moal gitu ya lain pedah bageurna gitu ai bageurna mah nya teu kudu robah ya mah ieu tah sok ninggalkeunana gitu cik erek robah moal ku Allah teh dibere heula saeutik ieu ujian gitu ya cik yakin teu yen ieu teh ti Allah nu hade gitu ketika dibere ujian teu damang misalna. Aya teh karep hate duh Gusti abdi teh hapunten seueur ninggalkeun kewajiban. Ya Allah, pasihan kesempatan abdi sehat deui, abdi moal ninggalkeun kewajiban ya Allah. Nah, lamun saandeuna bisana dipasihan ujian kitu tuluy manehanna janji rek memperbaiki diri, tuh berarti musibahna teh panyakitna teh kahadean ti Allah rahmatullah. Ya, bahkan ketika manah menyadari ya Allah, abi rumaos nuju sehat kamari nya, nuju jag-jag. Rumaos sok ninggalkeun kewajiban. Insyaallah ya abdi dipasihan di sehat, abdi insyaallah atanapi pastilah.
Abdi bakal